0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare hit.
1: Alo, sau vin

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: oldies all the hits. To today's best hits.
1: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

0: Este ora 9.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
1: Radio Gherila reinstituie starea de

0: ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: Two feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel. Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Pentru una plină, gustați Piticul Dejun cu Dana Mariei. Luni de la...
6: Se adună la Radio Guerilla.

have nothing good.

0: Date.
1: Ești pasionat de design interior și nu ai ajuns la Milano? Mai ai o șansă, la Cluj. Festivalul Deco Days 11 revine la BT Arena între 24 și 27 septembrie. În prim plan, branduri, designer de interior, arhitecți și idei noi, alături de Karim Rashid. Deco Days, People of Design. Mai multe detalii pe deco-days.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special, iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super Combo îți descurcă și bugetul și ziua.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Publicitate.

0: Domnule Prunea!
1: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
1: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Între 20 și 23 august, într-o poiană ascunsă din inima Buzăului, se întâmplă Vadu Fest. 4 zile de muzică, artă și natură. Descoperi sunete și artiști din toată lumea. Pe scenă, Ibibio Sound Machine, Mădălina Pavel Orchestra, Ghana și mulți alții. De la jazz la afro-funk. În jurul scenei, ateliere, expoziții, o pădure care devine galerie de artă vie. Fără aglomerație, fără haos, doar Vadu. Bilete limitate pe vadufest.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două la articole identice, la vin cotnari 0,75 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
1: După o așteptare de 10 ani, Nicolas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic.
3: If you think he's gonna kill you. Yes.
1: Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives, rulează acum în cinematografe. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: The Molotovs.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Vă rog frumos, ascultați Radio Guerilla. Și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
1: Radio Guerilla reinstituie starea de briză.

Bătrânul meu mi-a zis de mult, hai să nu mă vând, că ceea meu e foarte scump. Cerul mă plânge de mă schimb și am să regret eu după foarte mult, mult timp. Și simt că mulți n-au înțeles, bătrânilor, de-aia nu mai bag mâna în foc pentru popor. Și poate bate inima necaz, sângele se schimbă tot. Și așa șarpele e încă liber. Fără mama mea deloc nu mai e ce consider. De ună zi nu mă mai împac cu nimic. Obișnuit un pic, tolerant de mic și slab de îngeri. Cu infractorul îmi pierd și cumpătul, îmi pierd și solo. Așa îmi cântă fiorul când arde inima cum arde zorul. Și așa îmi zice domnul bun, o simți? Mai treacă o zi în care-i strângi pe domnii dinți. Și nu cunoști tu zile cum o cunosc răbdările. Individ inutil, hrănit de un ego la fel de inutil. Nesocotit întrece timpul și sufletele încă se frâng, da? Afară e vremea ca dracu, da? Eu stau cu lupul, te invit să ne sar gardul, ia!

ascultă și proastă, care șoptește vorbe dulci și crede că ți-e nevastă. E partida perfectă dacă n-ai mai avut partide, fiindcă dacă ți-e teamă te simte, dacă te tragi te prinde. De cei ca mine se minte că vin cu lumina și nu privește loc demența și sila. O nebulă în ochii reci ai celor ce vor dreptate, cu obligația față de istorie. Să o...

0: nebulă în ochii reci a celor ce vor dreptate. Complicația față de istorie s-o...
1: Acum bătrânul meu e prea bătrân și asta înseamnă că e rândul meu să stau pe-un scaun care însă e o povară mult prea mare. Dacă nu meriți să fii înțelept și arunci cu vorbea mare la

Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare. Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți?

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc pe la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: facem și noi schi nautic?
1: Maria, scumpa mea, ai văzut o apă înclinată? Apă mai plată.
2: Radio Guerilla.
3: Dang ya, Joan and Dendom. Game. Dendom.

0: publicitate.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Alte. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Radio Guerilla prezintă
3: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla, de pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
7: Ți-ai pregătit outfit-ul de festival.
8: Ți-ai umplut borseta cu cele necesare.
7: Ți-ai dat întâlnire cu prietenii la main stage.
8: Ți-ai împachetat pătura de picnic.
7: Ți-ai ilustruit ciocatele.
8: Ești gata de Summerwell. Spune-ne care este acea mega melodie pe care o asculți în drum spre Summerwell. Melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagine în valoare de 300 de lei poate fi al tău. La Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan. Mega imagine, bun pentru noi toți.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Bob. Bună ziua, domnule primar!
1: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
0: Domnule Bob, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
1: Ah, nu, e short!
2: Check it out. See, the only thing you need to do right here is snarl your fucking head.

0: Publicitate.
1: Între 5 și 11. Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două la praline Poiana Ciocotov Original sau Intens 221 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Radio Guerilla.
4: Publicitate.

0: Aoleu, Tamango, dar ce m-am înroșit.
1: Dar nu ți-am zis nimic, femeie.
2: Radio Guerilla.
3: Eliber Radio.
1: Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
1: Ei, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
1: Păi, pentru că sunt mic.

0: Publicitate.
1: Ești în vacanță?
0: Publicitate.
1: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
2: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Banfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
3: Ți-ai pregătit outfitul de festival.
4: Ți-ai umplut borseta cu cele necesare.
3: Ți-ai dat întâlnire cu prietenii la main stage.
4: Ți-ai împachetat pătura de picnic.
3: Ți-ai ilustruit ciocatele.
4: Ești gata de Summerwell. Spune-ne care este acea mega melodie pe care o asculți în drum spre Summerwell. Melodia care te bagă în mega vibe-ul de festival. Și un voucher mega imagine în valoare de 300 de lei poate fi al tău. La Summerwell Special Edition 2026 cu Bogdan Șerban și Gilda Comărzan. Mega imagine, bun pentru noi toți.
5: Kaufland România te invită la Sfântul Gheorghe în Delta Dunării între 10 și 16 august la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional. Vino să vezi în deschiderea festivalului în premieră națională direct de la Cannes Gentle Monster cu Lea Seydoux și Catherine Deneuve în rolurile principale. Eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația Fam Art. Proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara, văzut de Radio Guerilla.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu guvizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea, Maria,
1: au luat plasă.

0: Publicitate.
1: Cumpără produsele Triplu Ro.
0: Publicitate.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicat cu accesoriul de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnici și mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două la articole identice la vin cotnari 0,75 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
7: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla reinstituie starea de briză.
1: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canyon?
2: Nu, scumpa mea, știi că am rău de mare.
3: Escucha la Radio Guerilla.
4: Nuestra arma es la música.

0: Doamnelor și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz. Și printre altele, președintele USR, domnule Fritz.
1: Da.
0: Dar ce coincidență! Cum de ați venit tocmai aici, în Tasos?
1: Acum sunt și eu romene.
0: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
1: În Germania mă duc de Crăciun atunci.
2: Stare! Deprisă! Radio Guerilla.
3: Publicitate!
4: După zilele relaxante din vacanță...
3: Publicitate!
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Salvează situația! Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
6: După o așteptare de 10 ani, Nicolas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic.
5: If you think he's gonna kill you... Yes.
6: Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives, rulează acum în cinematografe. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.
11: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
12: like Facebook Radio Guerilla.

0: We are now entering. This is Radio Energy Cugir.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place. Radio Energy. Muzică, muzică. Exact cum îți place.

0: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Radio Energy Cugil, flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.
1: Hey Fonzie.

0: Radio Energy cu gir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.
1: It started.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Asculți Radio Energy Cugir. Asculți Radio Energy Cugir. Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

și la dragoste mă învață. Ari-ra-ri-ra-ri-ra. Hopa una, hopa șase, ia cam vine alta-n brață. Și la dragoste mă învață.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: O
1: servus, mă, pescarule, ai prins ceva, mă?
0: Da, păi am prins unul mare, cred că l-o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorul.
1: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
0: Da, eu știu, dar, că știu, mă.
2: Nu, hai!

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: și-ai jurat pe ochișori că nu mă uiți până mor.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Asociația Implicare și Dăruire cu Gir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: your favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugil.
2: Lasă-mă în visul tău te fară, privirea ta o chem să râde seara, dar nu mai pot să schimb ceva.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
2: M-ai lăsat să aleg printre stele căzătoare, nor să stăm

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir
2: 87,9 Energy FM.

0: Gir.ro.
1: Today's best variety.
2: Woo, I love it.
0: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
0: Asculți Radio Energy Cugir.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.